vodkastu plirtaku, ar vodkastu plirtaku. Plirtko tajo apeda arandanu, ar vodkastu plirtaku.